σε αγαπώ πολύ. Shabbat shalom le shalom bilach talma. Shabbat shalom le chol ha mitzvot.